0: Radijska mreža Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.

Jako sam enkad pošao na dan grebena, bunci grebena, sa veličinom nekog cijeli lovi.